yalla suñu borom bi ñi jangal fofu lu am solo yalla suñu borom bi ñu wandal ne ñun ay jaamam ñun ñoy bot ñun ñoy sikkel ñun ñoy sikkelade ñun ñoy xol nit diko xof wante yalla du xof kenn yalla du sikkel kenn yalla du ber kenn